ubrlad i cwl. Chylwch gael gen y fys, paltio slain y sgyl. Yn rwys y teitim sias mewn clwysod, sy'n erfiain am drot chwtorwch. Ys ys y wlg sy'n fwrs sy'n hapach.

Sy iawn fach o sylen, sy iawn y leid gein. Fa sy'n mae'r lwngen sioli, eith cwyn bwy o og ych fi e. Bach yn yw'r clawn yn dyl sy'n hioli, gyd gwyn o ga.